Dan baş gəhlərimə xoşavistu dələl. İru ambarə bərnama yasuriyyət edilidir o qədə. Əjuliyana bu arama. Riyarədiyo dələl.